kwati amata di church aye abua kwa agogo atwema agogo ono ana ya rockstar e wo ho ana ayo birthday aye man talabo we show happy birthday pa brantie hu aye feyie wa uni Dominic bia ni ma brantie na shasie hu ni pictures e sia tun sam pa se nyame wo ne kala na aye fe sira wo suru nyankopon hira de ma brantie se eurade muwa no do hia mpanyimfo akese e na ono so so ntimi nyen hira e wo Yesu din.